0: wysheid om te praat, maar ook die krag om los te laat. Laat die liefde soos die wind waai, en wegdra wat my wou wind. Ek kies vandag vryheid, ek kies vandag vertroue, ek kies vandag die vrede. Amen.
1: You are listening to Good News Radio.

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Goeiemôre. Ek word vanoggend wakker met 'n gedagte wat ek graag wil deel. Ek onthou nog in my skooldae, as die klok klein na pouse het, was ons geneig om te sê, "O, daal het die klok, speeltyd is verby." Vanoggend toe ek wakker word, was dit asof dit is wat in my kop lê. Die klok het gelei en speeltyd is verby. As ons kyk na wat om ons in die wêreld gebeur, vier spiewende berge op die oomblik, tsunamies, die wêreld wat in oorlog besig is en al die magte wat saamtrek om Israel, dan wil ek vir julle sê, ons is in 'n baie, baie gevaarlike tyd, maar ook 'n baie opwindende tyd. As jy die Here ken, waarlik ken, dan is dit opwindende tyd, want ons is bewus daarvan dat we are moving into end times. Eintlik, we are in end times. En al wat ek wil sê vir oggend, vir elkeen van julle, en vir myself, speeltyd is verby. Moenie dink aan die feit dat jy elke sonnig in die kerk sit en R50 in die collectebordjie gooi, dat dit vir jou 'n kaartjie koop hemel toe nie. Ons het nodig om 'n verhouding te hê met Vader. Ons het nodig om werklik ons lewens aan hom oor te gee, om te lewe soos hy wil hê ons moet lewe, om te doen wat hy gesê het ons moet doen. Hierdie godsdienstige ding wat ons in die kerkie mee sit, het absoluut geen waarde nie. Inteendeel, wat dit doen, dit maak ons reg vir die hel. Ons sit in kerke waar daar niks gebeur nie. Mense kom sondag na sondag na sondag, kom sit hulle daar, en die enigste rede hoekom hulle daar eintlik is om die Here van hulle nek af te hou vir nog 'n week. Dit gaan nie werklik oor 'n verhouding met Vader nie. En ek wil vandag vir julle sê, mense, ons moet wakker skrik, die tyd is verby, speeltyd is verby, die klok is besig om te lui. So, kyk na jou lewe, asseblief tog. Moenie eendag, na al die gemors wat hierso al gebeur het, eendag staan voor die troon van God en weggewys word nie, omdat jy aan een of ander vals idee vasgeklou het van wat redding is. En dit is nie dit wat baie kerke vir jou verkondig nie. Om 'n ou gebedjie op te sê en dan te dink dat jy het nou 'n gebedjie opgesê, dit koop vir jou. Nee, mense, waar kom jy vandaan? Dis nie waarheid nie. Dis vals. Dit is juis 'n verdraaiing van die evangelie. Die evangelie is 'n totale oorgawe. 'n Totale oorgawe aan Abba Vader. Totaal. Om te erken dat ek vol sonde is. Te erken dat Jesus gesterf het vir dit. Ai mense, ek weet baie keer ek het hamer gehad om myself en ander mense te slaan daarmee net te sê skrik wakker. Mense, dis tyd. Kom ons skrik wakker. Die Here seën vir julle. Gaan maak seker dat jy nie miskien ergens langs die pad verlore raak nie, hoor.
0: Lauroos bied aan sout en peper. GNR.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan, en toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Sy sla haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

ons loop nou uit die publiek. Ons vra nie asseblief nie. Ons koning sê nou tik trek. Farao sê vir Moses, wat sê jy nou vir my? Dis Jake en jou boete. Jy hulle twee gaan moeilikheid kry.

0: Here is my harder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.
1: Liewe broer en suster, ek groet jou in hierdie pragtige, lieflike oggend wat die Here vir ons gegee het. En ek groet jou in die naam bo alle name, die naam van ons verlosser en saligmaker, die koning van die konings, die Here van die Here, Jesus Christus. Ons kyk vandag na die 30ste dag na die opstanding van Jesus. En ek wil met u praat oor die gedagte geloof wat wag. In Jesaja 40 vers 31 staan daar: maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Ons leef in 'n wêreld waar alles vinnig moet gebeur. Mense soek vinnige antwoorde, vinnige resultate, onmiddellike oplossings, kitskos, kitsbanke en sovoorts. Ons raak ongemaklik met wagtyd. Ons wil hê dinge moet nou gebeur. Maar God werk anders. Hy werk ook in wagtyd. En ons moet verstaan dat wag is nie tydvermorsing nie. Baie mense dink dat wagtyd is verlore tyd. Maar volgens die woord van die Here is wagtyd voorbereidingstyd. Dit is daar waar God jou vorm, waar jou geloof groei en waar jou karakter gebou word. Want sê die skrif, die wat op die Here wag. En hierdie wag beteken nie om niks te doen nie. Dit beteken dat jy daadwerklik op die Here moet vertrou. Dit beteken om te hoop in die beloftes van die Here. Dit is om op God te fokus. Dit is wat wag in die Here beteken. 'N aktiewe verwagting. Wag, sien ons, bring nuwe krag. Hierdie belofte is so absoluut diep en kosbaar. Hulle kry nuwe krag. En dit sê, dit is nie hulle eie krag nie, nie tydelike energie nie, nee broer, suster, God se krag. En dit is presies wat ek en jy nodig het. Hierdie wêreld raak mense so maklik moeg en die lewe is 'n gejaagde, 'n besige lewe. Moeilike seisoene wat 'n mens moet deurgaan, maar jy ontvang God se krag. Nou, ek wil hê dat jy so 'n bietjie moet dink aan jou lewe nou. Miskien is jy in 'n wagtyd vir 'n antwoord. Jy het die Here iets gevra, jy vertrou die Here vir 'n uitkoms, 'n antwoord wat hy moet gee. Jy wag dalk vir 'n deur wat moet oopgaan. Miskien is daar iemand wat worstel met siekte en jy wag op die Here dat hy sy hand sal uitstrek om jou te genees. Dalk is daar een of ander verandering waarop jy wag. Miskien probleme in jou huwelik en jy vertrou die Here dat die Here hierdie dinge moet regmaak en jy wag op die Here vir hierdie verandering wat moet kom, die verandering van hart, die verandering van gesindheid. Miskien wag jy vir leiding. Jy neem 'n groot besluit of besluite en jy weet jy het die Here nodig om vir jou te lei en jy wag. Wat doen ons wanneer ons wag? Ons raak maklik ongeduldig. Ons hou nie van wag nie. Dit moet vinnig gebeur. Dit moes al gister gebeur het. Ons raak angstig wanneer ons moet wag, want dit voel asof die Here ons nie hoor en of hy van ons vergeet het en ons raak gefrustreerd. Maar die Here sê, wag op my. Wag, liewe broer, suster, herfokus 'n mens se hart. Wanneer jy wag op die Here, dan verander iets binne jou. Jou fokus skuif. Dit skuif weg van jou probleme na God. Dit skuif weg van beheer na vertroue in die Here. Ons sê dat hierdie tyd tussen die opstanding van die Here Jesus en die hemelvaart is 'n tyd waar Jesus aan die mense homself vertoon, hy leef. En vandag word die Here vir ons sê, nie net dat hy leef nie, maar hy werk terwyl jy wag. Omdat Jesus leef, staan hy nie stil nie. Selfs wanneer jy wag, is hy besig om te werk agter die skerms. Maak hy vir jou 'n pad, berei hy dinge vir jou voor. En jy vind weldra uit dat jy wag nie verniet nie. Die beeld van die arend. Die Bybel sê dat hulle vaar op met vleuels, soos die arende, die wat op die Here wag. En ek en jy weet, broer, suster, dat die arend beklei nie teen die wind nie. Die arend gebruik die wind om dit hoër te laat styg. En dit is wat God doen. God gebruik my en jou wagtyd om vir my en vir jou hoër te neem. Ek en jy moet net leer om ons arms uit te strek en vertrou op die Here, dat die Here ons op die wieke van sy genade sal dra en van sy voorsiening. Wag vereis geloof. Om te wag is nie maklik nie. Dit vra geloof. Dit vra dat ek en jy moet glo dat God is besig, dat God is getrou en dat God se tyd altyd reg is. Selfs wanneer ek en jy niks sien nie, moet ons in hom bly glo. Daarom praat hierdie woord vandag met ons oor om van afhanklikheid, net dat die Here vir ons moet gee, moet ek en jy by 'n plek kom waar ons die Here moet ten volle vertrou. Wag is presies dit. Jy kan nie beheer nie. Jy kan net vertrou. Vra jouself vanoggend, wag ek op die Here? Waarvoor wag ek op die Here? Hoe hanteer ek hierdie wagtyd? Vertrou ek hom? Selfs wanneer dit vir my voel, dit vat te lank? Die wêreld sê, moenie wag nie. Doen iets. Man, die ou wat doen, moet homself help. Nee, God sê, wag op my en ek sal jou versterk. Wag op die Here is nie stilstand nie. Dit is waar jou krag in die Here gebore word. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U leef. Dankie Here dat U ons herinner, dis waarvoor U gekom het om te sterf en op te staan en U leef sodat ons kan leef. Dankie dat U werk selfs wanneer ons wag. Help ons Here om nie ongeduldig te wees nie. Leer ons om U te vertrou in wagtyd. Geef vir ons nuwe krag, versterk ons geloof en help ons om op U te wag met hoop. Ons plaas ons tyd in U hande in die lieflike naam van Jesus. Puta, sissa, jy moet 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê. Onthou, terwyl jy wag, werk God. En jy moet 'n baie geseënde dag hê. Shalom.

Goeiemôre aan al die geliefdes van die Here, ons familie in Jesus. Vanoggend groet ek by elkeen in die naam van Jesus. Weer met 'n opgewonde om weer vanoggend weer opnuut te sê dankie Here vir hierdie lieflike dag. Dankie vir die sonskyn. Dankie vir u liefde. Om weer net eens vir die Here te kan sê dankie, dankie Here vir hierdie nuwe bladsy wat ons vanoggend weer kan omslaan en weer die dag begin met die woord van die Here. Wanneer ons so luister na die boodskappe wat uitgaan, word ons gevoed deur dit. Ons moet nie verhinder om die woord van die Here uit te dra nie. Ons moet die Here aanroep, sy naam verhef. Ons moet die Here Jesus loof en prys in alles. Wanneer ons nie dankbaarheid in ons harte het nie, kan die Here nie werk nie. So ons moet alles in dankbaarheid doen. Ons moet die Here kan vereer in alles. God is getrou en regverdig. God is goed en getrou. Ons moet sy woord gehoorsaam. Ons moet kan sy naam loof en prys. Die Here is deel van my erfenis. Die meetsnoor het vir ons op lieflike plekke geval. Ja, erfenis is vir ons mooi. God die hoogste goed, gedig van Dawid, Psalm 16. Bewaar my, o God, want by u skuil ek. Ek het tot u gesê, u is my Here, vir u is daar geen goed bo u. Maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes in wie ek al my behaag het. Die smarte van hulle wat 'n ander god met gawes vereer, sal vermenigvuldig wees, maar ek sal hulle drankoffers en bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie neem nie. Die Here is deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. Die meetsnoer het vir my op lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Ek sal die Here loof van my raad gee, selfs in die nag vermaan en my niere my. Ek stel die Here altyd voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my eer juig oor sal my vlees in veiligheid woon, want u sal my siel aan die doodryk nie oorgee nie. U sal nie toelaat dat u gunsonde te verderwig sien nie. U sal my die pad van die lewe bekend maak, versadiging van vreugde is voor u aangesig. Lieflikhede is in u regterhand vir ewig. Kan u sien hoe belangrik is om die Here te eer en te loof, want hy laat ons is deel van sy erfenis. Die meetsnoer het ons op lieflike plekke geval en ons het 'n erfenis. Ons moet die Here loof met alles. Ek stel my heeldag altyd deur die Here voor my. Want lieflike Here is in die regterhand. Ons moet die Here eer. Ons moet gedurig deur God verloof en eer en aanbid. Ons moet dankbaar wees. God besing met sy lieflikhede. Die Here het elkeen van ons spesiaal gemaak. En daarvoor moet ons dankbaar wees. Ons moet God kan vereer en aanbid. Sy lof moet al gedurig op ons lippe wees. God is goed. En ons moet net sê dankie vir oggend vir die Here. Laat sy goedertierenheid in die môre gehoor word. Dat ons vertroue op die Here sit. Die Here sal ons bekend maak die pad wat ons moet gaan. Ons moet ons siel ophef na die Here. Ons moet die Here kan vra, leer ons om u welbehae te doen, want u is my God. Laat u goeie gees my lei in 'n gelyke hand. Die Here sal dit doen. Ons moet net ons vertroue en ons lewe aan die Here wy. Net iets korts vanoggend. Mag die Here elkeen seën.
Laat die woord van die Here in elkeen se hart gebêre word, dat ons nie teen die Here sal sondig nie. Psalm 118 vanaf vers 22 sê: Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Ag Here, gee tog heil. Ag Here, gee tog voorspoed. Ons moet die Here kan loof vir hierdie nuwe dag. Geseend is hy wat kom in die naam van ons Here. Ons seën julle uit die huis van die Here. Die Here is God en hy het vir ons lig gegee. Bind die feesoffer met toue tot by die horings van die altaar. U is my God en ek wil u loof, o my God. Ek wil u verhoog. Loof die Here want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Sien, ons moet die Here gedurig loof en prys. Psalm 117 is die kortste psalm. Loof die Here alle nasies, prys hom alle volke, want sy goedertierenheid is geweldig oor ons en die trou van die Here is tot in ewigheid. Halleluja. Ons moet die Here loof. God se goedertierenheid is groot, oneindig, vir ewig. En ons moet dit daaraan vashou. Laat ons lofsange voor die Here gee. Baie dankie Here Jesus dat ons vanoggend weer en ons net kan sê dankie Here. Dankie Here vir u goedheid en vir u goedertierenheid. Vir die oneindige liefde Here. Ons wil net kom eer en loof vir u werke. Ons wil ons lof aan u bring vanoggend Here. Met lofsprekinge. Lofgebede met lof eer, Here. Dankie, Here, dat ons kan sing, loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, loof sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van die weldade nie, wat al die ongeregtigheid vergewe, wat al ons krankhede genees, wat ons lewe verlos van die verderf, wat ons kroon met goedertierenheid en barmhartigheid, wat ons siel versadig met die goeie Here. Dankie Here vir u geregtigheid. Dankie Vader dat u ons gekroon het met goedertierenheid en barmhartigheid Here. En dankie Here dat u ons siel versadig met die goeie. Ons loof en ons prys u Here Jesus. Ons wil u lof en eer kom gee vir oggend. Dankie Here eer, Jesus, dat ons net weer kon stil raak en net kan kom sê dankie. Ons kom vra nie vir oggend nie, Here, maar ons kom sê dankie. Dankbaar uit van ons harte. Amen. Shalom.

daagliks se sorg. Jesus, so dankie. Aan U Here

Duisende dankies aan u Here, want u is waardig. En wat sou ons gedoen is, as dit nie vir die kruisdood was nie. Dis juist die kruisdood wat vir ons die ewigheid gekoop het, wat vir ons 'n sinvolle bestaan gekoop het. En maak nie saak wat u lewe by hierdie geleentheid inhou nie. Miskien is dinge baie, baie te mekaar. Miskien is daar baie vrae in u gemoed, maar verkondig ek vanaand vir u, op grond van die gesagvolle woord van God,

0: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: Don't you just love it? GNR Live. Live.
2: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8, Swellendam.
3: Wherever the road takes you, Total Energy's Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energy's Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energy's Ashton, energy that takes you further.
4: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseene, fantastiese, lekker Dinsdagoggend. Vanoggend toe ek wakker word, word ek wakker met die woorde, moenie gly nie. En my eerste gedagte is dat het gereën buite, so seker maar iewers waar ek gaan loop. Jy weet, so moenie nie gly nie. So is nat hier in Randfontein. Lekker gereën deur die aand, baie gereën gister. Baie vooruitsig gereën hierdie week. Maar weet jy wat, ek weet is geestelik. Ek weet is net fisies nie. Ek weet is geestelik. Ek weet, daar is 'n woord in dit vanoggend. En ek sit vanoggend terwyl ek voorberei en hierdie woorde moenie gly nie, bly by my. Dit bly by my en ek wil dit met vanoggend met julle deel. En terwyl ek so sit, praat ek met die Here en die Heilige Gees begin vir my meer en meer oopmaak. Jy sien, wanneer jy deur die lewe loop en Ek is lank. En wanneer ek gly, jy val nie mooi nie. Dit kort ouens val vinnig, klaar geval. Lang ouens val, jy val in lettergrepe. Jy val so stuk vir stuk. En jy probeer oral vat en dit lyk net nie goed nie. En baie keer gebeur dit met ons in die lewe wanneer ons kinders baie keer iets doen wat jy voete onder jou uitslaan, jy kry 'n brief, of jy kry nuus, of jy sien iets, of jy hoor iets, en dan gly jy in daai oomblik, en jy vat orals, en in 'n mens wat gly voel, as jy so voor mense gly, jy hou mos nie al van nie, jy voel embarrassed, jy skaam, en jy sê baie keer goed wat jy nie moet sê nie, wanneer jy gly nie, en ons pas op dat ons nie gly wanneer daar iets in ons kinders se lewe gebeur nie. Maar eerder probeer staande bly deur die krag van God, sodat ons kinders kan ophelp. Want wanneer jy gly, as hulle gly, kan jy hulle nie ophelp nie. En ja, ek weet, baie keer is ons so geworried oor wat mense dink, dat ons het op ons kinders uithaal, in plaas van om net ons kinders se ouers te wees, want toe ek en jy groot geword het, het ons ook dinge gedoen, waar daar gegly was, en ons vergeet het baie keer. En vanoggend herinner die Here my en laat my net besef dat hoorie wanneer ons kinders gly, jy moenie saam gly nie. Wees die ouer. Jy sien, ek wil vir jou gedeelte met jou deel in die woord van God. In 1 Korintiërs 13 vers 11, dit sê, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Dis vir ons so belangrik dat wanneer ons kinders gly, dat ons nie soos hulle val nie, want hulle gaan val as hulle gly in die lewe. Hulle gaan val, hulle is kinders. Vir my en jou is dit belangrik om in daai oomblik hulle ouers te wees, en nie saam met hulle te val of te gly nie, maar staande te bly deur die krag van God wat jou staande hou. Dis waar ons krag vandaan kry. En in daai oomblik daar vir hulle te wees, en hulle by te staan en deur te dra en ferm te wees, ja, want as hulle gly, maak hulle baie keer droog, maar daar hulle ouers te wees om hulle te ondersteun en uit hierdie situasie uit te help, want van hulle gly en staan nooit weer op nie. Omdat ons saam gegly het en hulle verder afgegryp het en hulle daar gehou het as gevolg van dit wat hulle gedoen het. So dis die woord wat die Here vanoggend op my hart gelê het om met jou te deel. En in die afgelope ruk is dit vir my belangrik om dit vir jou te sê, dat jy weet dat hierdie is nie iets wat ek gekry het iewers op die internet nie. Dit is nie iets wat ek vinnig ingetik het by 'n website, en daai website gee vir jou 'n woord wat baie predikers vandag doen nie. Dit is nie dit nie. Nee, hierdie is iets wat ek mee wakker geword het, en die Here het op my hart gelê, en die Heilige Gees het dit verder laat groei. Vleis by hierdie bene gesit, wat ek gisterand gekry het met die woord gly. En vanoggend maak die Here my en jou bewus, dat my kind, wanneer jou kind gly, maar nie saam gly nie. Ek weet jy is skaam, ek weet jy voel geïrriteerd, ek weet jy is kwaad, ek weet jy is baie keer, as jy meer geworried oor wat die mense sê, maar daai mense se kinders gly ook, daai mense wat se kinders, daai mense wat met hulle ook, hulle kinders gly ook, ja, ons sien dit net nie. Ons weet nie net van dit nie. Daar is nie 'n persoon in hierdie wêreld wie se kind nie al gegly het nie. Almal gly. Ons as ouers se werk is om die tye wat ons gegly het uit te leer, sodat ons dit kan vat en dit kan toepas en ons kinders kan leer en daarvoor hulle kan wees. Jy sien, as jy saam gly, wie gaan wie ophel? Maar as jy staande bly deur die krag van God in gebed, op die regte tyd kan jy jou hand uitstrek en sê, my seun, my dogter, kom hier. Vat my hand. En dan sê jy vir hulle, weet jy hoekom kan ek jou hand optel? Kyk wie hou my aan die hand vas. Die Here. Die Here hou my vas, dat ek jou hand kan optel. En kom ons loop saam uit die situasie uit. Loop mooi. En ek weet jy is hartseer dat jy gegly het. Jy gaan weer gly. En ek gaan hier wees vir jou. En hierdie is belangrik, want eendag gaan jy hierdie vir jou kinders moet doen. Ja. Jylle moet een geseënde dag verder hê. Ek wil hiermee nou gaan bid hieroor. Dit is 'n moeilike ding vir my om vir jou oor te bid. En ek gou vir jou sê hoekom. Want elkeen se gly situasie is anders. Elkeen gaan dalk iets vanoggend iets anders te moet sê oor hulle kinders vir die Here. Hierdie is 'n persoonlike woord vanoggend. Maar ek glo die Heilige Gees gaan jou lei. As jy dalk vanoggend sê, joh, hierdie woord is nie vir my nie. Hy gaan dalk vir jou wees in die toekoms. En jy gaan dalk hierdie moet deel met iemand wie se kinders gegly het. En hulle moet bystaan. Dan kan jy hulle moet gaan ophel. 'N lekker dag vir julle verder hoor. Bye bye.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vernoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus. Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: Goeienaand, woord en lig, liewe luisteraar, u wat inskakel, baie hartlik welkom by ons dagboodskap. Pastoor Abri Erasmus praat met u uit Randfontein, provinsie Gauteng, land Suid-Afrika. Wat 'n voorreg om hier te kan arbei vir die Here en om in een van die mooiste lande in die wêreld te bly, Suid-Afrika. Wonderlik ook om vandag ons moedertaal te kan praat, 100 jaar oud, en ook ons woord wat vertaal is in hierdie pragtige Afrikaanse taal. Ons gaan in die Afrikaanse 1953 vanmôre se gedeelte lees, dan Sagaria 4 vers 6 tot 7. Net voor ek het lees, wil ek net weer eens vir jou sê, onthou, jy wat nou luister is kosbaar. Jy wat nou luister is waardevol. Sê dit vir jou vrou, sê dit vir jou kinders, jy wat in die Afrika-lande werk, bel jou vrou en sê, I love you, jy is kosbaar en waardevol vir die Here. Jy ver weg bly van jou gesin af, weens werk, daar is baie van jy, wil ek vanmorgen vir jy sê, haal my hoed af, die Here sal jou seën. Kom ons lees daar, Sagaria 4 vers 6 tot 7. Toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van die Here aan Zerubabel. Namelijk nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here, van die leerskare. Wie is jy, groot berg? Voor Zerubabel sal jy tot gelykte word. En hy sal die sluitsteen tevoorschijn bring onder uitroepe van genade, genade oor hom, die berg voor jou sal tot 'n gelykte word, nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, sê die Here. Amen. Een hele klompie goetertjies hier wat ek net met u wil bespreek. Sê die Babel, wat ons dink daar waar die verwarring plaasgevind het, die verwarring van Babel, toe die, na die groot vloed van Noag, het die volk daar by Babel bijeengekom, en hulle het 'n toren gebou, hulle het gesê nooit weer, sal hulle toelaat hierdie wêreld deur water, en ek teen God gegaan, deur water weer meegesleer word nie, gedink hulle sê hierdie toren van Babel bou, en sodra dit reën, en klim hulle in hierdie toren op, hoog op, en dan kan hulle so nie dat die reen hulle bybring of by mekaar bring nie. Babel en Zerubabel, Zerubabel is die eerste leier onder daar die Jode, hy is gebore ook in Babel, maar hy is die eerste leier wat 'n klomp Jode weer uit Babel uit teruggeneem het na Judea toe, die volk van God, en hierdie goed het alles so om en by 539 jaar voor Christus plaasgevind. Ons weet ook die Baal priesters, Baal, Babel, Siri Babel, klomp Bale, en al die goeders het nie altyd goed gedoen nie. Maar die Here kom en hy praat met Siri Babel en hy sê vir hom, Siri Babel, dit is die woord van die Here wat na jou toe kom. Is die Here self wat met jou praat en jy moet nou mooi luister. Hy sê vir jou nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, want hier is 'n berg. Voor Siri Babel, hier is 'n berg voor hom en sy volk, sy leerskare. En wat moet hy doen? Here sê vir hom, wie is jy groot berg? Maar die Here kom en hy sê, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Wie is jy groot berg? Voor sy die Babel sal jy tot 'n gelykte word. Here sê, nie deur krag, nie deur geweld nie. Moenie 'n pik gryp nie, moenie hierdie hoop plat my nie. Luister mooi, nie deur krag of deur geweld. Hy kom, hy spreek hierdie berg aan, en hierdie berg vorm soos 'n plat gelyke. En hy haal die sluitsteen uit te voorskyn. Hy bring onder uitroepe van genade, genade oor hom. Die berg voor jou sal tot 'n gelykte word. En hy sê weer, sluit hy af, nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, sê die Here. Vanaand in die eie lewe ook, jy wat luister, nie deur krag of deur geweld, maar deur die gees van die Here. Onthou, hy wat in my is, wie's in my? Die gees van die Here. Hy wat in my is, is groter as hy wat in die wêreld is. Wie is in die wêreld? Boosheid, die duiwel met sy trawante. Die woord sê, hy wat in my is, hierdie gees wat hierdie berg aanspreek, deur sy die Babel. Die Here sê vir Siri Babel, jy, nie deur krag of deur geweld, maar spreek hierdie berg aan Siri Babel, in die naam van Jesus. Sê vir my met homself gelyk maak, en dit gebeur. Hoekom? Want die Here het krag en geweld nie gebruik nie. Hy het deur sy gees, deur die krag van sy gees, deur die heerlikheid van sy krag, deur sy gees, het hy dit gedoen. Ons gee aan hom al die lof en die eer, die Here van die leerskare. Amen. Daar waar jy vandag is, as jy die Here nodig het, steek net die hand in die lig en op en sê, Here, sien my raak. Dalk sit jy daar in 'n donker aand, dalk is jy in 'n kamertjie, dalk is jy hartseer, maar weet, die Here gee vir jou om. En as jy sê die Babel is, so sê die Babel hier, en daar's 'n groot berg voor jou, spreek daar die berg aan, soos die Siri Babel, sê vir my met homself tot een gelyk te maak, en nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, sê die Here. Dankie, ons eer u naam, Here. Amen. Jesus.

0: You're listening to My Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christen radio.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry, or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industria Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos bied aan, sout en peper.
1: GNR. Efesiërs 5 vers 20 is eintlik 'n baie interessante versie en baie uitdagend, want dit sê ons moet vir God dankbaarheid bewys of dank in alles. Vertalings praat van vir alles. Met ander woorde, dit maak nie saak wat om ons gebeur nie, slegte weer, goeie weer, ons moet dankbaar wees vir alles. En dit is vir ons partykeer 'n baie, baie moeilike ding. En Nela, my vrou, gesels vandag saam met my, omdat ons het ook dinge gehad waaroor ons moet dankbaar wees, maar dit is moeilik om daai dankbaarheid te vind.
2: Ja, ek dink as mens ook kyk na die mense wat in jou lewe is. Partykeer is hulle challenging en dis moeilik om altyd liefde te betoon, maar ek dink juist die Here sit hulle in ons lewens om ons te slyp. En daarvoor moet ons dankbaar wees.
1: Ja, daar is tye ook wat ons vra vir ietsie en dan sê die Here nee. Jy sien, ons dink dat elke gebed wat verhoor word is wanneer ons kry waarvoor ons vra. Maar as ek my pa vra vir ietsie, sê hy partykeer ja. Partykeer sê hy nee, beslis nie, en partykeer sê hy later. En ek wonder hoeveel keer die Here my al gered het van massiewe gemors wat ek sou aanvang as hy ja gesê het vir wat ek gevra het.
2: Ja, ek dink ook daar's tye wat mens so deur so 'n donker tyd gaan, en terwyl jy daarin is en die storm is, dan is dit so moeilik om te dink ek moet vir Vader dankie sê vir dit ook. Ek dink nou spesifiek aan ons Zen wat terug is na Vader toe. In daardie tyd was dit vir my so moeilik om te dink ek moet vir Vader dankie sê. Nou kan ek terugkyk en sê dankie vir die tyd wat sy wel by ons was. Dankie vir die lesse wat ek by haar kon leer. En dankie vir haar lewe, want ek weet waar sy is.
1: Dis 'n wonderlike ding. So, my uitdaging vandag, in alles wat gebeur, alles om jou, as jy wil gaan sonbrand het vandag en dit begin reën, sê dankie vir die reën. Daar is iets waarvoor ons die Here kan dankbaar wees. Dis 'n uitdaging om 'n lewe te lei van dankbaarheid in alle tye en in alle dinge. Die Here seën vir julle.
0: Blou roos bied aan, sout en peper. GNR.

0: Coming up next, more great music.
1: Luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.

broken. The cries of the slaves. Is there no one?

0: turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality, that's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industria Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: 'N hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daarin Kolossense 2 vers 13 tot 15 sê die woord van die Here: en julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy, dis Jesus, saam met hom lewend gemaak deurdat hy julle al die misdade vergeef het. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim deur dit aan die kruis vas te naal. Nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Nou ek en jy moet vanmôre weer in herinnering roep, wat het Jesus vir my en vir jou kom doen? Wat was die dividende van sy sterwe en sy opstaan? Wat was die gevolge? Wat het dit vir my en vir jou kom doen? En dat ek en jy vanmôre weer kan dankbaar wees en opgewonde wees oor dit wat Jesus vir my en vir jou kom doen het. Onthou daar in Johannes 10 vers 30, Johannes 19 vers 30, sê die woord van die Here, toe het Jesus die asyn geneem, of toe hy die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring, en hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Daai woord in die Grieks, dit is volbring, is die woord tetelestai, en wat beteken, dit is volkome, dit is genoegsaam, dit is ten volle betaal, soos 'n skuld wat ten volle betaal is. Die rekening is vereffen. Hulle het dit baie keer gebruik wanneer iemand se skuld in die Bybelse tyd betaal is, dan het hulle die stempel opgesit wat sê tetelestai, it is paid, dit is betaal. Nou, ek en jy moet kan weet, dis gedoen, dis klaar. Nee, onthou Jesus daar in Matteus 26 vers 39, lees ons, waar hy bietjie verder gegaan het en sy aangesig, op sy aangesig geval het en gebid het en gesê, Vader, as het moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie my wil nie, maar soos u wil. Nou ek en jy moet kan weet, wat is betaal? Wat is vereffen? Wat is gedoen? Wat is het dan tot 'n einde gekom? En die eerste een is, Kolossense 2 vers 14 sê, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, beteken die dagvaardiging teen ons. Onthou, reg aan die begin, in Genesis 2 vers 16, het God vir die mens gesê, hy sê, jy mag eet van al die bome in die tuin, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, wat in die middel van die tuin is, daarvan mag jy nie eet nie, want jy sal sekerlik sterwe. So die aanklag teen ons weet wat is die gevolge. Eva het geëet van die vrug en vir Adam gegee en hulle het gesondig. En die aanklag teen hulle is, julle sondaars. In Romeine 6 vers 23 kom ek vir my eers na Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Die sonde het dwars deur, tot en met vandag toe, het die sonde 'n uitwerking op elke mens, en almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En Romeine 6 vers 23 sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Nou ek en jy moet kan weet of ek en jy moord gepleeg het en of ons geskinder het en of ons gesteel het en of ons gelieg het watter sonde die grootste ding is. Ons was ongehoorsaam aan God. Wat beteken ek en jy kan nie onsself red nie. Dis is net die bloed van Jesus Christus wat my en jou kan red. En daarom moet ek en jy kan weet, op daardie dag wat Jesus gesterf het, daardie dag wat hy sy lewe gegee het, daardie dag wat hy uitgeroep het, tetelestai, dit is volbring, beteken daardie dag is die aanklag teen ons betaal. Nee, dat ek en jy kan weet, en met die opstanding het iets wonderliks gebeur, dis nie net die skuld is betaal nie, ek en jy moet kan weet dat die sleutels van die doodryk is weggeneem. En daar's 'n skouspel gemaak van die hele proses. Die woord van die Here sê daar in Kolossense 2 vers 15. Hy sê nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee het en hulle in die openbaar tentoongestel het en daaroor oor hulle getriomfeer het. Nee, nou ek en jy moet kan weet, op die dag van die opstanding was die demone, hulle was gereed om feest te vier, want hulle het gedink Jesus is dood. Hulle was gereed om straf uit te deel aan elke mens, want Jesus was dood. Maar Jesus het opgestaan, hy het geleef, en hy het 'n skouspel gemaak van die opstanding, en deur die sleutels van die koninkryk weg te neem, beteken hy het hulle totaal en al ontwapen en hy het hulle in die openbaar eintlik verneder, en daar's 'n triomftog, die woord wat daar gebruik word, toe maak hulle het 'n openbare vertoning daarvan gemaak. En daarom moet ek en jy kan weet, ek en jy was nie by die uitstalling nie. Ek en jy was nie by die skouspel nie. Ek en jy was nie by die sirkus nie. Ek en jy was nie by daai fees nie. En dis geen wonder dat ek en jy amper partykeer optree asof niks gebeur het nie. En die duiwel gaan jou ook nie sê nie, want hy is die een wat skaam kry oor dit wat gebeur het. En daarom moet ek en jy kan weet, vanmôre die aanklag teen jou is nie meer geldig nie. En ek en jy moet kan weet, Jesus het die sleutels van die koning van die doderyk en van die hel geneem, en hy het selfs 'n skouspel daarvan gemaak. En ek en jy kan vanmôre net die Here loof en prys. Hy leef, en omdat hy leef, kan ek en jy leef in Jesus naam. Vader, vanmôre kom bid ek dat ek en elke een wat hierdie woord hoor in herinnering sal roep, wat het aan die kruis gebeur, dat ons sal weet wat aan die kruis en in die graf gebeur het, dat ons sal weet, Here, omdat U dit volbring het, omdat U die volle prys betaal het, is al ons skuld vergewe, is die aanklag teen ons nie meer geldig nie. En Here, dankie dat U 'n skouspel gemaak het van die demone en die magte en almal wat gedink het hulle heers oor ons. En dankie, Here, dat sonde en dood nie meer oor ons kan heers nie, want U het die sleutels van die dood en die doderyk. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.
0: Planning a getaway or a business trip? Welcome to Heidelberg Hotel. Here we offer clean, comfortable single or double rooms at affordable rates for holiday makers and business travelers alike. Looking for a venue? We have two stunning spaces perfect for weddings, corporate events, kitchen teas, baby showers, garden teas, kids parties, and so much more. And don't miss out on our restaurant's excellent food, a treat for every taste. Make your reservation today. Heidelberg Hotel at 028-722-1860. Heidelberg Hotel. Heidelberg Hotel. Heidelberg Hotel. Need power you can rely on? At S&T Armature Winders, Rewinding and Air Conditioning in Robertson, we've got you covered. We supply new motors and pumps, rewind and service AC-DC electric motors and pumps, and keep your business running smoothly. Stay cool all year round. We also supply, install, service and maintain air conditioning systems for home or business. Call S&T Armature Winders today on 083-603-1121, your local experts in motors, pumps and air conditioning.

0: Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dit is Dinsdagoggend. Dis tyd vir daglig. Baie welkom om so 'n bietjie gesnoei te word. Ons lees môre in Johannes 15 vers 2 en daar staan: Elke loot wat in my vrug dra, snoei hy sodat dit meer vrug kan dra. Nou mense, gisteroggend werk ons buite in die tuin en my vrou sê vir my iets waarvan ek glad nie hou nie. Sy sê hierdie boom moet nou getrim word. En daai een ook, en daai een ook, en daai ene. En ek voel, mense, hier binne in my bou 'n weerstand op in my hart, en ek voel baie ongelukkig. Want ek kyk daar die maanblomboom waaronder ons staan, hy gooi daai lekker skade weer, want hy is nou al lekker groot, en hy het hierdie perfekte goudgeel onderste boomhangende blomme. En dan het hy ook 'n geur wat die hele area vul, het ruik lekker. En ek kyk ook na die nertjieboom net so links van het, en die ander boompies, En ja, ek kry seer alreeds. Dis vol lewe, dis vol skoonheid. Hulle lyk sommer so gesond en hulle lyk gelukkig waar hulle staan. En ek dink by myself, hoe sny 'n mens aan iets wat so mooi is, iets wat so perfek is, maar tog hier in my binneste besef ek dat dit moet eintlik gedoen word. En ek vat die skêr en ek begin te sny. En elke sny voel soos iets wat verkeerd is. Het voel asof ek lewe afsny, het voel asof ek saam seer kry. Ek voel ook daardie pyn en ek bloei saam. Ek hou nie daarvan nie, maar ek doen dit tog. Maar in my hart, hier in my hart, het lê nie daarin nie. En toe tussen die takke deur, terwyl ek sny, daar praat die Here met my. En hy sê vir my, net soos jy werk met hierdie boompies, net so werk ek met jou. En onmiddellik ontvang ek 'n gemoedsrus. Want sien mense, ek kan vir jou sê dat God sny nie omdat hy wil wegvat nie. Hy sny nie omdat hy wil breek nie, omdat hy net wil nie. God sny nie net omdat hy kwaad is nie. Daar's 'n baie goeie rede daarvoor hoekom God snoei, want hy sien meer as wat ons kan sien. Jy sien hoe mooi die boom nou lyk, maar ek kan vir jou sê God sien hoe vrugbaar daardie boom kan wees. Hy sien alreeds vrug dra. En soms in ons lewens begin God sny aan dinge soos gewoontes, verhoudings, sekere seisoene, dinge wat ons lief het, en dit maak seer, en jy voel, maar Here, hoekom vat jy dit weg, hoekom sny jy so, en dan sê God vir jou, want ek maak plek vir 'n beter vrug, amen. Mense, julle weet, of ek weet, en julle weet net so goed soos ek weet, 'n boom wat nooit gesnoei word nie, hy raak oorgroei, hy raak moeilik om te beheer, dit kry minder lig, dit kry minder lug, en minder son daar aan die binnekant, dit dra swakker vrug, of vrugte wat weggesteek is, maar 'n boom wat gesnoei word, dit dra baie sterker, dit dra baie voller, en dit dra baie mooier vrug, amen. En toe besef ek, die sny is nie verniet nie, die pyn is nie sonder doel nie, dit is regtig voorbereiding. Nou ja, ek het die bome gesnoei, al het ek nie daarvan gehou nie, en nou wag ek, Ek wag om te sien hoe die nuwe blomme gaan lyk en hoe die nuwe vrugte gaan groei. En ek weet, ek sal weer opgewonde na my vrou toe daar buite roep en sê, Liefie, kom kyk gou hierso. En dis presies wat geloof is. Dis om te vertrou, voordat jy die resultaat sien. In Jesus naam, amen. Here, U is ons God. U is in beheer, U is op die troon. Here, ons loof U en ons prys U vanmôre, want U is die tuinier van ons lewe. U sien wat ons nie sien nie. U weet wat ons nie verstaan nie. En Here, wanneer U begin sny, wanneer U dinge begin verwyder uit ons lewe en dinge wat vir ons kosbaar is, moet ons weet, Here, dat ons moenie daarteen beklei nie, maar ons moet U vertrou. Gee ons die geloof om te weet dat elke sny 'n doel het, dat elke seer 'n oes dra. Snoei ons, Here, verwyder alles wat nie van U af is nie, sodat ons lewens oorvloedige vrug kan dra tot eer van U naam. In Jesus naam. Amen.
1: As I was standing over there, and I was just standing and I was thinking about the night, and I just kept saying, Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, which I've said a million and a half times in my life, but boy, I just felt Him descend on me over there. In an unusual way, and I just want you to know, if you're not aware, presence of the Lord is in this house. He has come. And we're just going to honor Him tonight. Lord, we're just going to honor Your great glory over Your people. There is one name that does miracles so great. His name is Jesus. Jesus, You're my best friend, and I welcome You into this place. Come and have Your way tonight. Bring down the council of heaven over the people tonight. Bring down the glory of heaven over the people tonight. The healing of heaven, the provision of heaven, the life and deliverance of heaven over the people tonight. Oh, let's just worship Him right now, saints. Just worship your King tonight. Hallelujah.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig? Geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: G N R. Ek wil vandag graag met julle ietsie deel. Ek is nie heeltemal seker hoe om dit te doen en hoe om die gedagte oor te kry en wat om dit te noem nie, want dit is amper 'n romantisering van wat vir ons gedoen is aan die kruis en wat gebeur het. So, maak jou hart oop en hoor die hart agter dit. En dan hoop ek dit is vir jou 'n seën. Ons sien dat Adam is geskaap op die 6de dag. En die 7de dag was die Sabbat en toe is daar gerus. En toe sien ons na die rusdag het Adam begin en hy het al die diere begin name gee. Toe kom daar 'n stadium waar hy by die Here kom, want die skrif sê vir ons dat Adam het vir homself 'n maat gesoek tussen die diere, let wel, en hy het nie 'n maat gekry nie. En nou sê ek hier in my hart, hoor ek nou die volgende, dit is nou my romantisering van die gedagte. Adam kom by Vader en hy sê, Vader, ek verstaan nie, alles hierso wat ek nou name gegee het, 'n maat, die bil het 'n koei, die mannetjie leeu het 'n wyfie leeu, alles het maats, behalwe ek. Ek is alleen. Net ek het nie 'n maat nie. En hy kyk vir Vader en hy sê, net ek en u is ook een. U is ook alleen. En die skrif sê vir ons, dat Vader het hom gevat en hy het 'n diep slaap oor hom laat kom. En in daai tyd, toe het hy hom gewond in sy sy. En hy het uit sy sy uit, sê die skrif ons, het hy 'n rib gevat, 'n deel van Adam gevat, en hy het vir hom 'n bruid voorberei, het vir hom 'n bruid gemaak. En toe Adam weer bykom of wakker word, of uit sy dooie slaap uit ontwaak is, toe gaan hy en hy gaan soek sy bruid, en hy kry sy bruid, en hulle word een. Maar kom ons gaan 'n bietjie, 'n paar duisend jaar later, is daar so 'n man, hy is alleen, hy is die tweede Adam, sy naam is Jesus of Yeshua, en hy het gekom, en hy is alleen, en hy het gekom vir 'n bruid, hy het gekom vir sy bruid, en daar kom 'n stadium wat hulle vat en hulle kruisig hom, en die laaste ding wat hulle doen, is hulle vat hom en hulle wond hom in sy sy, en daar kom bloed en water uit sy sy uit. En hy word begrawe, en hier kom nou weer my romantisering van die gedagte. En na 3 dae, word hy weer lewendig. En die eerste ding wat hy doen, is hy voel, ja, hier is 'n wond in my sy. My bruid is uitgehaal. En nou is hy wagtend vir sy bruid. En ek vertrou dat my lewe my sal toelaat om eendag deel te wees van sy bruid. My vraag is ook aan jou. Is jy besig om jouself voor te berei as die bruid van Christus? Want hy kom om sy bruid te kom haal. Want sy is uit sy sy uitgehaal deur sy dood aan die kruis. Ek hoop hierdie storie is vir jou 'n blessing. Dis vir my lekker om so 'n storie te vertel. Ek is dol oor die stories wat ons lewens verander en wat vir ons 'n waarheid wys wat werklikheid is. So, mag die Here jou seën. Jy is so welkom as jy hierdie wil aanstuur. En ja, as jy kritiek het daaroor, dis ook goed. Dis nie 'n probleem nie, maar mag dit jou seën. Vrede vir julle.
0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: G N R.

wie regeer? Wie is in beheer? Wie is die begin en die einde, die een wat is, wat was en wat kom? My hart wil sing, alle eer wil ek bring.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news. I bring to you good
1: news. In die moeilikste oomblikke van die lewe, verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste, sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Liewe broer en suster, ek groet u in die kosbare, lieflike naam van ons Here Jesus Christus. Dis so 'n voorreg om jou te verwelkom hier by Radio Kerk. Dis goed om met jou saam te wees, nie net as mense wat by mekaar kom nie, maar as kinders van die Here wat saam voor hom stil word. En vandag staan ons op 'n baie besondere plek in die geestelike kalender, 'n heilige drempel as te ware. Ons staan op die grens van iets dieps, iets heiligs, iets wat ons nie ligtelik moet opneem nie. Die begin van Lijdensweek. Hierdie is nie net nog 'n week nie. Dit is 'n week waar ons doelbewus stadiger gaan en dieper kyk en nader beweeg aan die hart van God. Verlede week het ons saam stilgestaan by die waarheid, die koning kom, maar anders. Ons het gesien dat Jesus nie gekom het soos mense verwag het nie, nie met aardse mag nie, nie met geweld nie, nie met uiterlike oorwinning nie, maar hy het gekom in sagmoedigheid, in waarheid en uiteindelik op pad na die kruis. En vandag bou ons daarop voort, want vandag sien ons iets wat dalk nog dieper sny. Die koning kom, maar hy word nie verstaan nie. Die skare was daar, die lof was daar, die Hosanna was daar, maar die insig, die ware verstaan van wie hy is, dit was afwesig. En dit is waarom hierdie dag so ernstig is, want dit wys vir ons, jy kan naby Jesus wees. Jy kan hom eer met jou lippe en hom steeds mis met jou hart. En daarom, liewe broer, suster, kom ons doen vandag iets baie doelbewus. Kom, ons maak ons harte oop. Nie net ons ore nie, nie net ons gedagtes nie, maar ons harte. Kom ons vra, dat die Here vir ons sal wys, wie hy werklik is, wat hy werklik kom doen het, en waar ons dalk nog blind is, sonder dat ons dit besef. Want hierdie week wat voorlê, is nie net 'n storie wat ons onthou nie. Dit is 'n pad wat ons saam met hom stap van Hosanna, red ons, verlos ons, na oorgawe, na die kruis en uiteindelik na lewe. Mag hierdie diens nie net nog 'n saamwees rondom die radio nie, maar mag dit werklik vir een en elkeen 'n ontmoeting wees, 'n ontmoeting met die koning, soos hy werklik is. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, ons kom vandag nie net om te luister nie, Here, maar om te sien met ons hart. Maak ons geestes oë oop, sodat ons nie soos die skare sal wees nie. Open ons harte, Here, sodat ons U werklik sal ken. Lei ons hierdie week van Hosanna tot by die kruis. In die wonderlike en lieflike naam van Jesus bid ek dit, en ek dank U daarvoor. Amen. Puta Sissa, ek wil vir jou 'n lied speel, en dan gaan ek die res van ons tyd saam spandeer om die woord van die Here met jou te breek. Hierdie lied is Mercy Me, wat vir ons sê, Word of God speak. Here, sal U met ons praat.

Prys die naam van die Here. Wat 'n treffende lied. Boeta Sissa, ons skrifgedeeltes kom uit drie gedeeltes. Lukas 19 vers 41 tot 42. Toe hy naby kom en die stad sien, het hy daaroor geween. En hy het gesê, as jy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek. Johannes 12 vers 12 tot 15 sê dat die volgende dag het 'n groot menigte feesgangers toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem kom, palmtakke geneem en uitgegaan hom tegemoet en geroep, Hosanna, geseend is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. En Jesus het 'n jong esel gevind en daarop gaan sit soos geskrywe is. Moenie vrees nie, dogter van Sion, kyk, jou koning kom en hy sit op die vul van 'n esel. En dan ons laaste teksgedeelte, Jesaja 53 vers 3, wat praat oor die lydende Messias. Hy was verag en deur mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Boeta Sissa, ons tema vir ons boodskap vandag is van Hosanna tot die kruis. En op hierdie dag staan ons voor een van die mees aangrypende tonele uit die hele skrif. 'N Toneel vol beweging, vol klanke, vol emosie, maar ook vol teenstellings. Aan die een kant sien ons mense wat juig van opgewondenheid, skare wat saamstroom uit alle rigtings, palmtakke wat in die lug waai en op die pad neergegooi word. Die stad is lewendig en die atmosfeer is elektries. En uit honderde kele klink die woorde, Hosanna, Hosanna, geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Dit klink soos oorwinning. Dit lyk soos 'n kroning. Dit voel soos die begin van iets groot. Maar geliefdes, in die middel van hierdie feesgeraas, in die middel van hierdie vreugde uitbarsting, is daar iemand wat nie saam lag nie. Iemand wat nie saam juig nie. Ons sien dat Jesus huil. Terwyl die skare roep, sien hy iets wat hulle nie sien nie. Terwyl hulle feesvier, voel hy iets wat hulle nie voel nie. Terwyl hulle dink, dit is die begin van 'n koninkryk van oorwinning, weet hy, dit is die pad na die kruis. Hy kyk na Jerusalem, maar hy sien nie net klippe en strate nie. Hy sien harte. Hy sien verlore mense. Hy sien mense wat so naby is en tog so ver. En dit breek sy hart. Nie omdat hy swak is nie, maar omdat hy lief het. Nie omdat hy nie weet wat gaan gebeur nie, maar juis omdat hy dit weet. En weet dat baie hom gaan mis. Wat 'n ontstellende gedagte is dit nie, broer en suster, dat mense die koning kan verwelkom en hom terselfdertyd nie werklik ken nie.
dat hulle kan Hosanna uitroep, maar nie verstaan wat dit regtig beteken nie. En broer, suster, dit is nie net hulle story nie, dit is ook 'n spieël waarin ek en jy moet kyk, want ons kan ook sing, lekker sing, uitbundig sing, lekker saam feesvier. Ons kan bid, en soos wat ek baie keer ouens hoor sê, ons bid dat die vure val. Ons kan aanbid, en toch nie werklik sien wie Jesus is nie. En daarom is hierdie oomblik so heilig, want dit dwing ons om stil te word. Om eerlik te vra, is ek deel van die skare, of is ek iemand wat werklik sien? En soos ons vandag verder gaan, broer en suster, moet ek en jy onthou, dat hierdie is nie net 'n verhaal van lank gelede nie. Dit is 'n uitnodiging. Vandag is hierdie boodskap 'n uitnodiging om Jesus te sien soos hy werklik is. Selfs al lei dit ons van Hosanna tot by die kruis. Ek wil met u praat in die eerste plek oor 'n koning wat huil oor harte wat blind is. In ons teksgedeelte het ons gesien, hy het oor die stad geween. Hier sien ons 'n prentjie wat mens nie maklik vergeet nie. Die seun van God wat huil, nie net oor homself nie, nie oor die pyn wat op hom wag en wat hy moet verduur nie, maar hy ween oor mense. Jesus kyk na Jerusalem, en hierdie stad was nie sommer enige plek nie, liewe broer en suster. Dit was die sentrum van godsdienst. In Jerusalem was die plek van aanbidding, die plek waar die tempel was, die plek waar mense God moes gaan soek het. En toch is dit juist hier waar blindheid die diepste is. Jesus sien wat ander nie sien nie, waar die skare net 'n oomblik van opgewondenheid beleef, sien Jesus die werklikheid van hulle harte. Hy sien mense wat naby is, maar nie verstaan nie. Hulle is fisies naby aan hom. Hulle hoor sy woorde. Hulle sien sy werke. 3,5 jaar doen Jesus die een wonderwerk na die volgende, maar hulle begryp nie wie hy werklik is nie. So is Jesus vandag naby my en jou, en ek is van mening dat almal van ons ervaar iets van die Here in ons lewe sonder dat ons regtig die Here daarin sien. Jesus sien mense wat hom roep, maar wat nie oorgee nie. Hulle roep Hosanna. Mense vra vir redding, mense bid vir uitkoms, mense bid vir deurbrake. Maar terwyl hulle roep, vra hulle nie op sy manier nie. Hulle wil hê hy moet hulle omstandighede verander, maar hulle wil nie hê dat hy hulle harte moet verander nie. Dit is die hartseer waarheid van hierdie oomblik. Hulle het die oomblik, maar hulle mis die betekenis. Hulle is deel van iets groot, iets heilig, maar hulle sien dit nie raak nie. En dan kom daar die aangrypende woorde, dit is vir jou oë bedek. Wat 'n tragedie, liewe broer en suster,
nie dat daar geen waarheid was nie, maar dat hulle dit nie kon sien nie. Is dit nie ontstellend nie? Dat mense vandag ook daar kan wees, waar ons geestelik so afgestomp is, dat ons die waarheid nie kan sien nie. Nie dat God nie besig was om te werk nie, maar dat hulle harte nie oop was nie. Liewe broer, suster, hierdie gedeelte bring ons tot stilstand vanoggend, want dit vra nie net iets oor hulle nie, dit vra iets oor ons. Kan dit wees, dat ons ook soms kerk toe kom, maar nie werklik die Here sien nie? Ons is teenwoordig, ons sit op ons plek, ons hoor die woord, ons sing saam, maar dit raak nie ons harte nie. Kan dit wees, dat ons sing, maar nie werklik oorgee nie? Ons lippe beweeg, die liedere is reg, die woorde is mooi en dis waar, maar daar is nie oorgawe nie. Daar is nie 'n werklike buig van die hart voor God nie. Kan dit wees, dat ons soos die skare is, naby genoeg om te lyk of ons deel het, maar nie oorgegee genoeg om verander te word nie. Die ernstige waarheid is dat jy kan baie naby aan Jesus wees en tog geestelik blind wees. Ek bedoel, jy kan so naby wees, jy kan die Bybel ken. Jy kan dalk selfs op een of ander manier dien in die kerk. Jy kan betrokke wees by 'n kerk en steeds nie werklik sien wie die Here is nie. Maar Boeta Sissa, Jesus huil nie om te veroordeel nie. Die Here huil omdat hy lief het. Sy trane is nie net 'n teken van hartseer nie. Sy trane is eintlik 'n uitnodiging om jou oë oop te maak. 'N uitnodiging om jou hart vir die Here oop te maak, om hom werklik te sien. Miskien is dit die tyd om stil te word en te vra: Here, waar is ek nog blind? Here, waar roep ek, maar gee ek nie oor nie? Here, waar is ek naby aan U, maar nie werklik verbind nie? En as ons eerlik is, sal ek en jy besef, ons het hom nodig om ons oë oop te maak. Ek wil hierdie eerste gedeelte afsluit met hierdie volgende frase: moenie net naby aan Jesus wees nie. Vra hom om jou oë oop te maak, sodat jy hom werklik kan sien vir wie hy is. Die tweede gedeelte van ons boodskap fokus op van Hosanna tot verwerping. Een van die mees ontstellende waarhede van hierdie verhaal is hoe vinnig dinge verander. Aan die begin van die week hoor ons die skare roep: Hosanna! Red ons nou! En hulle roep uit: geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Daar is opgewondenheid, broer en suster. Daar is 'n verwagting. Daar is hoop. Dit lyk asof die hele stad gereed is om Jesus as koning te ontvang. Maar binne 'n paar dae verander die klank van die skare
dramatisch. Ons hoor, kruisig hom, kruisig hom, weg met hom, dieselfde lippe wat hom geprys het, roep nou vir sy dood. En dit laat die mens vra, wat het verander? Was dit Jesus wat verander het? Het hy dalk skielik anders geword? Of het Jesus dalk iets verkeerd gedoen? En ons weet, die antwoord is nee. Jesus het nie verander nie. Hy was dieselfde. Hy het steeds dieselfde liefde in sy hart gehad vir die mense vir wie hy gekom het om te sterf. Hy het steeds dieselfde waarheid gedra. Die een wat kom as die lam wat geoffer word. Dieselfde sending om sy lewe te gee vir hulle wat uitroep, kruisig hom. Die mense wat in 'n kwessie van 'n paar dae verander het in hoe hulle na Jesus gekyk het. Wat verander het, was hulle verwagtinge. Die skare het 'n sekere prentjie in hulle gedagtes gehad van wie die Messias moes wees. Hulle het iemand gesien kom as 'n Messias, iemand wat Rome sou omverwerp, hierdie mag kom breek, iemand wat politieke bevryding sou kom bewerkstellig, iemand wat hulle lewe vir hulle sal kom makliker maak, iemand wat net hulle elke dag probleme sal kom oplos. Maar Jesus kom nie om dit te doen nie. Hy kom nie om 'n aardse troon te neem nie. Hy kom om 'n kruis te dra. Hy kom nie om hulle vyande te vernietig nie. Hy kom om sonde te oorwin. Hy kom nie om hulle planne te bevestig nie. Hy kom om God se plan te vervul. En toe hy nie doen wat hulle wou hê nie, toe draai hulle teen hom. Weet jy wat is die diep waarheid? Hierdie is nie net 'n storie van die skare nie. Dit is inderdaad 'n waarskuwing ook vir ons vandag, want ons kan ook maklik vir Jesus volg, solank as wat dit vir my sin maak en vir my voordelig is. Het jy al gesien hoeveel mense langs die pad opgegee het op Jesus? En dan agterna, dan sal hulle Jesus blameer vir iets wat mense aan hulle gedoen het. Ons kan ook maklik die Here prys, solank as wat hy ons seën, ons al die dinge kry wat ons wil hê, maar as dit moeilik gaan, dan raak die prys van ons lippe af weg. Ons kan ook maklik die Here dien, solank as dinge uitwerk soos wat ons hoop dit gaan uitwerk. Maar wat gebeur wanneer hy nie aan ons verwagtinge voldoen nie? Wanneer die gebed nie beantwoord word soos ons dit wil hê nie? Wat gebeur wanneer die pad moeiliker raak en nie makliker nie? Wat gebeur wanneer hy nie ons planne bevestig nie, maar verander? Dis 'n ernstige vraag. Sal jy hom nog volg, as hy nie doen wat jy verwag nie? Want ware disippelskap sê, ek volg Jesus. Nie omdat hy my planne vervul het nie, nie omdat ek een of ander verwagting het nie, maar omdat hy is wie hy is, omdat hy die Here is. Ware oorgawe, liewe broers, suster.
is wanneer geloof sê, Here, selfs al verstaan ek nie, vertrou ek u steeds. O, Here, selfs al is die pad moeilik, kies ek om u te volg. Selfs al lei dit na die kruis, Here, by u wil ek bly. Miskien moet ek en jy vandag eerlik wees. Volg ek Jesus? Of volg ek my eie verwagtinge van Jesus? Dien ek om? Of dien ek wat ek hoop hy vir my sal doen? Want die skare het nie vir Jesus verwerp omdat hy swak was nie. Hulle het hom verwerp omdat hy nie in hulle boksie gepas het nie. Ek wil hierdie gedeelte afsluit, deur te sê, moenie 'n Jesus volg, wat jy self geskep het nie. Maar Boeta Sissa, volg die Jesus van die kruis. Ons derde gedeelte is die pad na ware vrede. Boeta Sissa, in die middel van Jesus' trane oor Jerusalem, hoor ek en jy hierdie aangrypende woorde. As jy toch maar geweet het, die dinge wat tot jou vrede dien. En hier lê iets baie kosbaar vir ons, maar ook iets baie ernstig. Daar is 'n pad na vrede, maar dit kan gemis word. Die mense van Jerusalem het vrede gesoek, soos wat enige mens sou. Hulle het gesmag na rus, hulle het gesmag na veiligheid, o, hulle het verlang na stabiliteit, hulle het gehoop vir die toekoms, maar hulle het dit op die verkeerde plekke gesoek. Hulle het vrede gesoek. Hulle het geglo vrede sal kom deur politieke bevryding. Hulle het gemeen dat vrede sal kom deur as Rome net verdwyn, dan sal alles reg wees. Hulle het gedink vrede sal kom deur gemak. As die lewe net makliker raak, nou dan sal daar vrede wees. Verandering van omstandighede, het hulle gedink, sal vrede bring. As hulle situasie net verbeter, dan sal hulle rus hê. En weer eens, broer, suster, as ons eerlik is, soek ons baie keer precies dieselfde dinge. Ons dink, as hierdie probleem toch maar net kan weggaan, of miskien dink iemand, as daar net hierdie deur vir my kan oopgaan, as dinge net toch maar 'n bietjie rustiger kan raak, dan sal ek vrede hê. Maar Jesus wys vir ons iets radikaal anders. Jesus se pad na vrede is dat Jesus bring nie vrede deur die wêreld rondom jou te verander nie. Jesus bring vrede deur wat binne in jou gebeur. En die pad wat hy kies, is nie 'n troon nie. Hy kies 'n kruis. Die kruis, dit lyk nie soos vrede nie. Dit lyk soos pyn. Dit lyk soos verlies. Dit lyk soos 'n nederlaag. Prys die Here, juist daar bring Jesus ware vrede, want aan die kruis word sonde oorwin, aan die kruis word skeiding tussen God en mens herstel,
Daar aan die kruis word die wortel van ons onrus aangespreek. Ons grootste probleem is nie ons omstandighede nie. Ons grootste probleem is ons verhouding met God. En daarom, broer en suster, kan ware vrede nie buite jou begin nie. Ware vrede moet binne jou begin. Ware vrede kom nie deur beheer nie, waar jy alles probeer regkry en beheer of verander nie. Ware vrede kom nie deur gemak nie, waar jy net pyn probeer vermy nie, of teleurstelling nie, maar ware vrede kom deur oorgawe. Wat beteken oorgawe? Oorgawe sê, Here, ek hoef nie alles te verstaan nie. Ek vertrou U, want U verstaan alles. Ek hoef nie alles te beheer nie. Ek gee oor dat U wil sal geskied. Ek hoef nie my eie pad te probeer maak nie. Here, ek volg waar U my lei. Dit is oorgawe. En dit is moeilik. Want ons natuur wil vashou. Ons natuur wil beheer hê. Ons wil van nature self besluit. Maar Jesus sê, los en volg my. Puta sissa, jy kan perfekte omstandighede hê. Alles kan reg lyk en nog steeds nie vrede hê nie. Maar die ander kant is ook waar. Jy kan deur storms gaan. Jy kan deur pyn gaan en tog 'n diepe, onverklaarbare vrede hê. Waarom? Omdat daardie vrede nie van die wêreld afkom nie, maar van die kruis af. Miskien moet ek en jy vandag vra, waar soek ek my vrede? Soek ek my vrede in my omstandighede? My omstandighede moet net gunstig wees, alles moet net honkie-kadorie wees. Soek ek my vrede in mense? Soek ek dalk my vrede deur in beheer te wees van alles? Of soek ek vrede in Jesus alleen? Dalk is dit die tyd om te sê, Here, ek gee oor. Nie my wil nie, Here, maar U wil. Nie my pad nie, Here, maar U pad. Putan sissa, ware vrede word nie gevind wanneer dinge rondom jou reg is nie. Ware vrede word gevind wanneer jou hart reg is met God deur die kruis. Puta sissa, Lijdensweek is nie net 'n tyd op die kalender nie. Dis nie maar net een of ander tradisie wat ons jaar na jaar herhaal nie. Ek sien die karre ry, mense gaan op vakansie en dis groot kuier en uitspan en allerhande dinge. Maar Lijdensweek, hierdie is 'n tyd van uitnodiging. 'N lewende uitnodiging, 'n persoonlike roepstem, 'n sagte, maar dringende trek van die Here self. Kom. Kom na my toe. Volg my. Hierdie week nooi Jesus ons nie net om te onthou wat gebeur het nie. Hy nooi ons om dit te beleef,
nie net met ons verstand nie, maar met ons harte. Hierdie boodskap is 'n uitnodiging om stadiger te leef. Ons leef in 'n wêreld wat baie jag, baie pols, baie eise stel. Alles gebeur vinnig. Alles is skits. Maar ons wil dinge net maklik hê deur dinge vinnig te laat beweeg. Maar Jesus aan die ander kant nooi ons om stadiger te gaan. Jesus wil hê dat ek en jy moet stil word. Hy wil hê dat ek en jy moet tyd maak. Hy wil hê dat ek en jy by 'n plek moet kom waar ons regtig kan luister. Want jy kan maklik deur lydensweek jaag soos wat jy deur jou lewe jaag en dit alles mis. Boeta Sissa, die kruis is nie net iets wat gebeur het nie. Dis iets wat ek en jy met ons hele hart moet verstaan. Om dieper te kyk beteken om te sien wat dit Jesus gekos het. Ons moet besef hoe ernstig sonde werklik is. Ons moet verstaan hoe groot sy liefde is. As ons dit nie verstaan nie, dan verstaan ek nie die kruis nie, dan verstaan ek nie wat Jesus vir my gedoen het nie. Ons moet nie net verby die verhaal kyk nie, maar ons moet daarin gaan. Dis 'n uitnodiging om nader te volg. Jesus het nie gekom dat ons hom moet op 'n afstand bewonder nie. Hy het gekom om gevolg te word. En hierdie week nooi hy ons van die skare na disippelskap. Waar ons in die bondel was, word het persoonlik. Van woorde, net baie praat, na totale oorgawe. Van Hosanna, red my, verlos my, alles wat oor my gaan, na gehoorsaamheid, alles wat oor hom is. Jy sien, dis maklik om op 'n afstand te volg. Maar Jesus roep ons nader. Hier is 'n paar persoonlike vrae, diep en eerlike vrae. Nie oor ander nie, maar oor my en oor jou. Die eerste vraag is: sien jy regtig? Ek bedoel regtig wie Jesus is. Of sien jy net 'n weergawe van Jesus wat jou pas? Wat vir jou gemaklik is? En nou kan ek lank daaroor praat, ek wil nie. Ek vertrou die Gees van die Here om jou te laat verstaan. Die tweede vraag is: volg ek Jesus? Of volg ek net my eie verwagting van Jesus? Is hy werklik Here? Of is hy net iemand wat moet help wanneer ek hom nodig het? Is jy bereid om hom tot by die kruis te volg? Nie net wanneer dit maklik is nie, broer, suster. Nie net wanneer dit vir jou sin maak nie, maar ook wanneer dit van jou 'n prys vra. Wanneer dit kos jou trots, wanneer dit kos dat jy jou beheer moet oorgee, dat jy totaal oorgee, wanneer dit jou kos jou eie wil, sodat God se wil in jou lewe kan seëvier. Die skare het by die intog gestaan, maar broer, suster, min het by die kruis gebly. En vandag staan ek en jy voor
precies diezelfde keuze. Sal ek hom net saam met die skare Hosanna toeroep? Of sal ek hom volg tot by die kruis? En voor jy antwoord, die kruis vra iets van jou. Die kruis vra van jou totale oorgawe. Die kruis vra dat jy moet sterwe aan jouself. Die kruis vra 'n onwrikbare vertroue van jou in die Here. Maar die kruis vra nie net nie. Dit gee ook iets onskatbaar vir ons terug. Hy gee vir ons lewe. Waaragtige lewe, ewige lewe. Die kruis gee vir ons vergifnis van sonde. Die kruis gee vir ons ware vrede. Bhutan Sissa, miskien fluister die Here vandag vir jou. Moenie op 'n afstand bly nie. Moenie net 'n toeskouer wees nie. Moenie net 'n hoorder wees nie. Kom nader. Miskien is hierdie die week waar jy weer jou hart vir die Here kan oopmaak. Waar jy weer jou lewe vir Jesus kan oorgee. En waar jy Jesus werklik volg, omdat hy Jesus is en nie net iets wat jy van hom wil hê nie. Moenie net Hosanna roep die broer suster. Moenie net saam met die skare beweeg nie. Kom en volg hom. Volg hom wanneer dit maklik is en wanneer dit moeilik is. Volg hom. Volg hom tot by die kruis. Bhutan Sissa, wil jy nie saam met my jou oë sluit nie? En dat ons die Here sal vra om vir ons in hierdie oomblikke te kom ontmoet nie. Diebare Hemelse Vader, ons wil vandag vir u sê dankie, Here. Dankie vir oomblikke soos hierdie. Here Jesus, ons wil nie net hoor nie. Ons wil u volg. Geef vir ons die moed, Here. Geef vir ons die moed en die krag om u werklik te volg tot by die kruis. Lieve broer, suster, ek wil vir jou vra, daar waar jy luister, raak saam met my stil by die Here. Ek gaan 1 of 2 minute gee. Praat met die Here. Maak oop jou hart vir die Here. Laat toe dat die Here sy wil vanoggend in jou lewe kan laat seëvier.

Dierbare broer en sister, ons bly in die toegewyde stemming en ons sê, Here, ons wil nie blind wees nie. Ons wil sien, Here. Ons wil nie net roep nie, maar ons wil U volg. Lei ons hierdie week, Here, om by die kruis uit te kom. Here, en dat ons lewens aan U sal offer, soos wat U lewe vir ons geoffer het. In die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Boeta, Sissa, ek wil toch vir jou vra, hierdie week gaan ek die hele week fokus op 'n 7-dag kort boodskap reeks in die oggend, waar ek by manne vir elke dag gaan praat oor hierdie laaste dag van Jesus voor die kruisiging en oor die kruisiging en daarna. En dit gaan 'n wonderlike reeks wees, die pad na die kruis, wat dan môre maandag begin. En ek wil jou vra dat jy dit saam met my moet kom ervaar, dag vir dag, tot by die oorwinning. En dan wil ek jy sommer ook herinner aan ons speciale paasdienste, wat gebeur vanaf vrijdagochtend. Ek gaan net vinnig vir jy die program gee, dat vrijdagochtend, een goeie vrijdag, 9:00 die ochtend, dan doen ek een dienstje op die radio. Die thema daarvan, die liefde van die kruis. En dan saterdag aand, 7:00, wanneer God stil lyk, dan is dit nou die thema vir saterdag aand se boodskap. Sondagochtend om 9:00 praat ek met u oor die oorwinning van die opstanding. En 10:00 luister ons na 'n boodskap van wyle Dr. Tini van Staden, die 7 kruiswoorde van Jesus, 'n baie besondere boodskap. En dan 6:00 die aand Sondag doen ek 'n boodskapie, ontmoet die opgestane Here, en net daarna weer Dr. Tini van Staden se boodskapie, ek het dors om 7:00 Sondag aand. So daar is 6 boodskappe wat ek van mening is, jy moet hoor, en wat jy ook asseblief jou familie en jou vriende moet uitnooi om deel te hê aan dit, saam met ons te kom aansit, en dat die woord van die Here dan ook na ons toe kan kom, deur hierdie feestyd, hierdie paasfeestyd. Boeta, Sissa, ek wil vir jou sê, baie dankie dat jy ingeskakel het vanoggend, dat jy saam met my hierdie tyd hier by die radio uitgekoop het. My gebed is, dat die Here naprediker sal wees van sy woord, en dat jy hierdie week saam met my deur hierdie 7-dag reeks stap, en ons beweeg in die paasnaweek in, en ons gaan saam deur die dienste soos dit nou hier uitgesit is. Ek sal ook hierdie paasfeestdienste sal ek weer die program uitsit op sosiale media. Deel dit asseblief met al u kollegas, u vriende, u familie, kry mense om saam in te skakel, en miskien as julle saam inskakel, dalk by mekaar kom in 'n huis en saam luister, en julle as 'n groepie dit saam doen, kan dit dalk ook 'n baie geseënde belewenis wees. Baie, baie dankie nogmaals vir jou deel wees vanoggend van ons uitsending. Dankie dat jy deel het aan die uitsending van ons radio, die goeie nuus wat uitgaan reg oor die wêreld heen. Ek eer en ek dank die Here vir u een en elkeen. Baie dankie vir die voorreg om jou tot diens te wees, ook met hierdie platform waar ons die boodskap van Jesus Christus kan deel. En ek dank die Here dat ons nie verskoning maak vir die woord wat in waarheid hier sal uitgaan nie. Prys die naam van die Here, al die eer aan hom alleen. Broer, suster, ek gaan jou seën, en dan gaan ek vir jou uitspeel met 'n pragtige lied. Ek seën jou, met die Here sal jou seën en jou bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn. En mag jy hierdie week nie net die skare volg nie, maar die koning self, mag sy wil in jou lewe seëvier. Ek speel vir jou uit met hierdie lied, When I Survey
the wondrous cross. Ek groet jou in die naam bo alle name, ons verlosser en saligmaker Jesus Christus. Shalom.

0: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus GNR.
1: 'N Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in Romeine 10, daar vanaf vers 13 sê die woord van die Here. Hy sê want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Nou wil ek jou net vat na vers 17. Hy sê die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Ons is besig om af te sluit wanneer ons die vraag vra, Christus het opgestaan, wat nou? En ek wil die vraag vanmôre vra, hoe klink jou voetstappe? Hoe klink jou voetstappe? Nou, ek weet nie of jy dit al ervaar het nie, maar dat iemand se voetstappe, jy kan sommer hoor wie dit is sonder dat jy hulle gesien het. Aan die wyse waarop hulle, of die geklank van hulle skoene op die teels of op die plankvloer, kan jy sommer eien wies die persoon wat aankom sonder dat jy daai persoon sien. En dit kan of jou ma wees, of jou pa, of selfs een van die kinders, maar jy kan aan die manier waarop hulle nader kom en die geklank van hulle voete op daardie teel of plank, kan jy sommer eien wie is dit wat nader kom sonder dat jy hulle sien. En dan gebeur een van twee goed. Jy kan of bly word, of jy kan bang word. En ek en jy moet vanmôre die vraag antwoord, hoe klink ons voetstappe? Hoe klink ons voetstappe? Nou, ek en jy kan weet, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar nou vra die uit die vraag, hoe kan hulle hom aanroep dan in wie hulle nie geglo het nie? En dan vers 17 sê, geloof kom dus uit die gehoor, en gehoor kom deur die woord van God. En as ons teruggaan na vers 14, toe sê, hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En dit beteken, wat hulle moet hoor, is die woord van God. Nee, hulle moet die woord van God kan hoor, en daardie woord moet kom uit iemand wat daardie woord preek. En ek en jy moet die mense wees, wat daardie woord gaan verkondig.

Hy sê hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hy preek sonder dat hy gestuur word? En ek en jy het 'n opdrag. Ek en jy het 'n opdrag, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dit word die groot opdrag genoem. Daai groot opdrag is myne en joune en dit beteken ek en jy word die draers van die goeie nuus. En ek wil dit sê, jou getuienis is altyd die beste evangelie. Jou getuienis van hoe jy Jesus ontmoet het, hoe jy dan uiteindelik by die sterwe en die begrafnis en die opstanding van die Here Jesus uitgekom het, dit bly altyd die beste evangelie. Dit bly die beste nuus. Saam met dit, hoe die Here vir jou voorsien het, hoe die Here jou genees het, hoe die Here vir jou gebede beantwoord het. Al daardie dinge is wat ander mense moet hoor sodat hulle ook kan glo, sodat hulle ook kan bely en sodat hulle ook die naam van die Here kan aanroep en gered kan word. Maar die Here soek vanmôre manne en vroue wat bereid is om te gaan, bereid is om te loop, en dit is wat die Engels praat van go, die Afrikaans praat van gaan. Dan beteken as jy gaan, dan beteken dit jou voetstappe moet gehoor word. Jou voetstappe moet gehoor word. En dan beteken dit, hoe klink jou voetstappe vanmôre? Hoe klink dit wanneer jy aankom? Hoe klink dit wanneer jy opdaag? Hoe klink dit wanneer ek en jy in 'n gesprek kom? Nê, dat ek en jy sal oorloop van die Here en sal oorloop van geloof in God en dat ek en jy die draers van hoop sal wees, die draers van geloof sal wees, dat ek en jy ander mense sal bemoedig en versterk en sal seën en dat dit nie net ons voetstappe aangenaam sal wees nie, maar dat ons lippe 'n aangename woord sal verkondig, aangename nuus sal bring, goeie nuus sal bring, evangelie sal bring. En ek en jy moet kan weet dat dit wat jy het om te gee, as jy 'n kind van God is, het jy so baie om te gee. Daar's iemand wat vanmôre moet hoor, daar's iemand wat jou voetstappe moet hoor, daar's iemand wat die goeie nuus moet hoor, daar's iemand wat vanmôre moet kan hoor wat het God vir jou gedoen. Kom ons bid saam. Vader, vanmôre bid ek bid vir mense wie se voete aangenaam klink. Bid die Here dat mense sal kan sê, lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, vir die wat die evangelie van die goeie verkondig. Ek wil bid, Here, dat ons voetstappe aangename voetstappe sal wees, dat ons voetstappe geëien sal word, en Here, dat die nuus wat ons oordra, so mooi, so wonderlik sal wees, geloof sal wek, en dat mense kan glo, dat hulle kan bely, dat hulle die Here kan aanroep, en dat hulle gered kan word, en dat U naam vereer kan word. Dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen.

0: You're listening to My Radio.
1: Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrouw.

sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Tot in lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. In die naam van Jesus.

Heer, ek kom nie vandag met antwoorde nie. Ek kom nie sterk nie. Ek kom nie heilig nie. Ek kom nie sonder wonde nie. Ek bring vir u die dele van my, wat ek vir almal wegsteek. Die skuld, die skaamte, die nagte wat ek verdwaal het, en tog staan u arms nog oop. So voor ek nog sing, voor ek nog iets vra, Here, moet asseblief nie by my verbygaan nie.

Dankie vir jou tyd vandag. Ek hoop hierdie video het jou hart aangeraak. As dit jou gees gelig het, stuur dit gerus aan vir iemand vir wie jy lief is. God seën. Sien jou gou weer.

0: Holy is the Lord our God, heaven and earth are full of your glory. Bless your name.
1: Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

Toe sy disciples om op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, "Dis 'n spook." Van angs het hulle hart begin skree, maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, "Wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie." Op die meer van Galilea is 'n klompie bang disciples met eens gerus gestel toe hulle Jesus se stem hoor. Die spookagtige gedaante wat na hulle op die water omgeloop gekom het, waarvoor hulle so bang was, was toe al die tyd Jesus. Petrus is so meegevoer dat hy die onmoontlike probeer. Hy klim uit die skuit en stap op die water na Jesus toe. Hy kan die onmoontlike doen, omdat hy vir Jesus in die oog hou. Maar die oomblik toe hy wegkyk, die oomblik toe hy van die storm see, die woeste wind en die hoë branders om hom bewus word, begin hy sink. Van sy wondergeloof is daar nou niks oor nie. Hy gryp na Jesus soos 'n bang kind. "Here, red my," roep hy. En Jesus hoor hom. Hy vat Petrus se hand en help hom terug in die skuit. As jy in Jesus glo, sal hy dit vir jou ook moontlik maak om die onmoontlike te doen. Jy sal met siekte en swaarkry, selfs met die dood, gekonfronteer word, sonder om bang te word. Jy sal die storms van die lewe kan trotseer, omdat jy die stem van jou meester in die storm sal herken. Jy sal tot die wêreld se verbuistering in jou swaar kry na jou God kan kyk en nog steeds van blydskap kan straal. As daar weer storms oor jou lewenspad kom, waaroor jy beangs raak, luister mooi of jy nie Jesus se stem kan hoor nie. Miskien wil hy met hierdie storm dit vir jou moontlik maak om die onmoontlike reg te kry met die krag wat van homself kom. Die geheim is om nie na die hoë branders van die krisis te kyk nie, maar jou oë ten alle tye op Jesus te hou. Hy is in staat om jou in elke situasie te help. Hy kan elke storm in jou lewe weer op die regte tyd stil maak. Here Jesus, dankie dat U dit vir my moontlik maak om U sagte stem te herken in die storms van my lewe. Dankie dat ek U teenwoordigheid kan raak sien in swaar krytye, in droefheid, vrees en depressietye. Dankie dat U dit vir my moontlik maak om die onmoontlike reg te kry, omdat U die God is vir wie niks onmoontlik is nie. Here, help my om ten alle tye my oë op U gerig te hou. Dankie dat ek seker weet, U sal ook daar wees vir my, wanneer ek onder die water wil verdwyn. U is altyd gereed om my hand te vat en my te red. Dankie dat U elke storm in my lewe kan stilmaak en vir my U vrede kan gee.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24 uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Hier op mijn pad stap ik maar aan. Soms voelt het voor mij

Here, uit die hemel staan jou by. As geen onheil of geen vrees wat jou ooit sal onderkry. Jy die hoogste autoriteit, jy die krag van God gekry.